0: asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
1: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

Ai dreptate că doar tu le știi pe toate, nu? Și mă faci să mă cer cu toată lumea. Că sună telefonul într-una, o faci pe nebuna. Vrei și soarele și luna, cât de fericit am fost până fix înainte cu o zi

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte socialdemocrați, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Socialdemocraților nu le convine această variantă. Nu vor să guverneze singuri pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. Concret, Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, fără USR însă. Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu în această sâmbătă, asta în condițiile în care pe 13 octombrie instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului, adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni, magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Platforma TikTok este anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu are detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok încă legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale, prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni. E o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: Luca Niculescu analizează trei posibile formule pentru viitorul executiv: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștrii politici și tehnocrați. Niculescu nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. Acesta l-a lăudat însă pe actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
0: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor, care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte socialdemocrați, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Socialdemocraților nu le convine această variantă. Nu vor să guverneze singuri pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. Concret, Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, fără USR însă. Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu în această sâmbătă. Asta în condițiile în care, pe 13 octombrie, instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului. Adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni. Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Platforma TikTok este anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu are detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok încă legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale, prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și evident concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: Luca Niculescu analizează trei posibile formule pentru viitorul executiv: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștri politici și tehnocrați. Niculescu nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. Acesta l-a lăudat însă pe actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
0: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campania susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
4: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi, Țeva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digisport 1 ai FCSB

0: și Via Real de la 22. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât

0: FM. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you.
4: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, hai, pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia-le cume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 8, bună dimineața, știri Digi FM, prezentate acum de Adina Leoveanu.
1: Te salut, Nono, bună dimineața tuturor! Luca Niculescu nu își va depune mandatul. Premierul desemnat anunță că va duce până la capăt provocarea de a forma un guvern. Motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027, arată o analiză Goldman Sachs. Sunt 15 grade acum la București, 13 în Arad și Brăila, 7 la Vaslui și Iași, 17 în Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Alerte de drone noaptea trecută aproape de granița României. Armata a detectat primul aparat fără pilot la 20 de kilometri nord de localitatea tulceană Periprava. Două aeronave de luptă F-18 ale forțelor aeriene spaniole au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-alert la scurt timp după miezul nopții. Alerta aeriană a încetat după 20 de minute. A doua alertă a fost dată după ce o dronă a fost văzută pe radar în spațiul aerian ucrainean în zona localității Chitila, la aproximativ 15 km est de Vâlcove. Aseară, punctul de trecere a frontierei Siret a fost închis temporar după ce pe partea ucraineană a fost emisă o alertă de dronă. Persoanele aflate în zona au fost evacuate preventiv, la fel și personalul din punctul de trecere. Traficul prin Vama Siret a fost reluat în jurul orei 23. Varianta unui guvern din care să facă parte PSD alături de PNL e din ce în ce mai puțin probabilă. Aseară la Digi24, premierul desemnat a afirmat că nu negociază formarea guvernului decât cu liderii de partide. Poziția oficială a PNL este foarte clară. Liberalii sunt dispuși să sprijine un executiv din care să facă parte și miniștrii social-democrați, dar nu vor intra și ei la guvernare. Asta chiar dacă există politicieni în PNL care ar putea dori acest compromis.
2: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
3: Discut cu liderii partidelor.
2: Discutați numai cu liderii partidelor?
3: Discut cu liderii partidelor. Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
1: Tot la Digi24, premierul desemnat a dezvăluit că nu s-a așteptat să fie nominalizat de președinte, dar spune că este o onoare pe care nu a putut-o refuza. Întrebat însă când a avut loc nominalizarea, Luca Niculescu a ocolit un răspuns direct.
2: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
3: Pot să folosesc un joker să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe.
2: A trebuit să vă convingă?
3: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi. Ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
2: O, da.
3: Adică...
2: A, ați fost vehiculat, sigur. Deci președintele cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
3: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
1: Donald Trump a încheiat un acord surpriză cu Vladimir Putin pentru motorină. A negociat ca Rusia să livreze cantități masive pentru a aproviziona piața americană și cea globală. Liderul de la Casa Albă a anunțat că Moscova a acceptat să elibereze 300.000 de tone de motorină imediat, urmând ca alte 500.000 de tone să fie livrate în noiembrie și încă 1.000.000 după aceea. Donald Trump speră că măsura va reduce rapid prețurile motorinei, care aproape că s-au dublat în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În acest sens, Washingtonul a ridicat sancțiuni asupra exporturilor de motorină rusească până în aprilie. Decizia a stârnit indignare la Kiev. Volodymyr Zelensky a calificat înțelegerea drept un cadou pentru Vladimir Putin. Prețurile ridicate la motorină ar putea persista pe parcursul anului viitor, pe fondul unei capacități globale insuficiente de rafinare pentru a susține cererea și refacerea stocurilor. O analiză publicată de Goldman Sachs arată că oferta limitată menține presiunea pe piețele de carburanți. Banca Americană estimează că marjele de rafinare pentru motorină și cherosen vor depăși în medie $40 pe baril anul viitor, dublu față de nivelul actual de aproximativ $20. Alexandra Grigoriță.
4: Prognoza vine în condițiile în care Goldman Sachs anticipează stabilizarea prețului petrolului Brent în jurul valorii de $80 pe baril, pe măsură ce transporturile de țiței prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal. Banca Americană estimează că 2026 va fi un nou an de contracție a capacității globale de rafinare, în condițiile în care instalațiile din afara Chinei ar urma să înregistreze o reducere netă a capacității. În același timp, aproximativ 2 milioane de barili pe zi din capacitate capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu rămân indisponibili. Rafinăriile americane, care au funcționat la niveluri ridicate pentru a compensa reducerea capacităților din alte regiuni, vor trebui să efectueze lucrări de întreținere amânate, ceea ce va diminua temporar producția. Analiștii susțin că refacerea rezervelor globale concomitent cu satisfacerea cererii curente ar putea dura până la 2 ani.
1: Corvinul Hunedoara a învins ieri pe teren propriu scor 3-2 formația FC Voluntari în etapa 11-a din Superliga. Hunedorenii ocupă poziția 6-a cu 16 puncte, în timp ce FC Voluntari e penultima 15-a echipă cu 8 puncte. Astăzi sunt programate partidele FCSB Oțelul de la ora 21:30 și FC Botoșani UTA de la ora 17:15, ambele la Digi Sport 1. Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării, dar după amiază se adună norii și vor fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 8 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen!
0: Mulțumim, Alina! Bucurați-vă de emisiune, bucurați-vă de soare, de muzică, pentru că am o ofertă bogată pentru tine dimineața asta. Natasha Bedingfield, Years and Years pentru început aici la...

0: Loca, Loca, hai că am început bine cu Shakira și pe cardio, așa cum înviorare. Și apropo de cardio și înviorare, aseară am fost la botezul fiicei unui foarte bun prieten care fix cu asta se ocupă, cu instructor, personal trainer de fitness. Se numește Horațiu și îl salut cu ocazia asta și îl felicit pentru cea de-a doua fetiță și pentru petrecerea de aseară. Și evident că am venit foarte energizat, dacă am stat numai cu oameni care lucrează în domeniu. Așa că sunt după o noapte aproape nedormită, foarte bine, așa, pus la punct din punct de vedere fizic și mental. Apropo, este Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Pe de altă parte, este și Ziua Coreei de Nord. Sperăm să primească permisiunea din partea Partidului Unic să asculte Digi FM astăzi de ziua lor națională. 8:21 de minute, dacă e ziua ta, la mulți ani. Un 10 octombrie de 10, astăzi mai e și sâmbătă. Avem și o vreme superbă, cu temperaturi de vară în unele zone. Mintea mea a luat-o puțin înainte, am vrut să zic ultimile. Da, în unele zone, ultimele zile cumva cu temperaturi de vară, pentru că pe aplicație arată clar că de astăzi și mai ales de mâine încep să vină ploile, iar de luni scad temperaturile drastic. Bucurați-vă de asta, zic, de soare, mai facem stocuri de vitamina D. Astăzi stăm, da, toloniți cum ar veni, pe la terase, prin parcuri, cu prietenii, pe acasă, prin curte, pe unde se poate, ascultăm Digi FM. Bună dimineața, uite, uite și pentru George și Adriana din Spania, din însorita Spania, ne ascultă acolo, spor la cafeluțe, ne doresc și o zi minunată, mulțumim mult de tot. Higher Love de ascultat, Kygo cu Whitney Houston, coținem tot, așa ți-am zis, cardio, înviorare. Dacă nu aveți timp de sală sau chef astăzi, sau de, nu știu, de alergat, de lucruri de genul ăsta, de dansat, e loc cât cuprinde în următoarele 4 ore. Am super piese pentru tine, așa că am grijă și de condiția ta fizică, nu numai da, emoțională și mentală. Mai am pentru tine Alexia, mai aduc ora asta și Rihanna, dar și Andra, toate aici la Digi FM Music Radio. Hey guys, this is Kygo.
1: Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
10: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
11: Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă. Valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul.

0: La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra, la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

plec de acasă, fiind început de weekend și fiind și vremea asta superbă. Să știi că Bucureștiul și nu numai, sudul țării are planuri de vară astăzi, planul de vară târzie, nu știu, suntem în cât, 60 și ceva, 70 și ceva august, pentru că astăzi se anunță temperaturi în jur de 27 de grade pentru capitală, iar mâine ele pot urca spre 29-30 de grade și de aia zic să ne bucurăm și să profităm, pentru că după aceea de luni încolo, stai să vezi, 14-15, ploi, lucruri de genul ăsta. Ne bucurăm de ziua asta frumoasă, de dimineața asta, chiar dacă e mai răcoroasă, ieșim cu o haină pe noi, un, da, un hanorac ceva, dar nu e nevoie să-l cărăm, da, să-l cărăm pe noi toată ziua, putem să-l și uităm pe undeva. Și îl recuperăm mai târziu, pentru că după ora 10-11 se încălzește atât de tare încât poți să rămâi relaxat, liniștit, la mânecă scurtă. De umbrelă însă va fi nevoie săptămâna viitoare cam toată. Știe deja treaba asta și Rihanna, o știe și Jay-Z. O mai avem și pe Shakira în playlist, care vine cu Dai Dai, piesa Cupei Mondiale. Jonas Blue cu Perfect Strangers, toate aici la Digi FM Music Radio. Și mă bucur mult că suntem împreună și astăzi, după ce ne-am auzit și miercuri la mijloc de săptămână, pentru că am avut Switch Day, după cum știi, în grupul Digi și a fost foarte, foarte tare. Ne-am distrat, a fost mișto. Mai facem!

dacă ați pățit, am un vecin care și-a luat recent câine, stă la parter, eu stau la etajul 1 și stă la parter, dar nu exact sub mine, un pic lateral. Cu toate astea, cățelul latră în continuu. Deci l-am auzit în dimineața asta, l-aud și noaptea câteodată, se aude așa pe fundal. Dar eu nu știu, că vreau să-l întreb pe vecin slash vecina, cum reușește să doarmă și care este secretul? Pentru că atunci când stai cu el în casă, săracul, da, nu știu de ce latră atât de mult. Care este explicația? Atunci când stai cu el în casă, cum faci să dormi? Ți-a întâmplat și ție? Ai vecini de genul ăsta? Cum s-a rezolvat situația? Sau care este explicația? Mie mi se pare foarte interesant, aproape un mister de nedezlegat. O să pun o întrebare la un moment dat să aflu și eu răspunsul. Cum da, decurg lucrurile? Cum se organizează? Care sunt orele de somn, programul? Da, să știm dacă ai pățit și tu. 0774601601. În continuă, deci, pe bune, la orice oră din noapte, mai trezesc, mai merg la baie, mai merg, mai beau apă, mai fac ceva. Se aude pe fundal. Bun, de altfel, cățelul foarte simpatic, l-am cunoscut și l-am giugiulit zilele trecute. E și o rasă foarte căutată în momentul de față. Nu știu cum se numește. E din ăsta, micuț, crețulesc, crețuliu, așa, și maroniu. Am văzut că e foarte... Și prin cartier sunt foarte mulți. La un moment dat am zis, băi, e același? Că ăștia îl plimbă cu rândul? Adică... foarte asemănători, aproape identici. Foarte mulți. Și unii dintre ei sunt mai gălăgioși, cum e exemplul vecinului meu de la... parter, pe care îl salut pe această cale, deși cred că la ora asta el chiar doarme. După ce a avut noapte albă, am senzația. Vai! De ascultat piesa asta mișto de la Alfa, ne auzim și ora următoare, 0774601601. Dacă ai și tu vecini blănoși gălăgioși sau nu, sau dacă pur și simplu vecinul neblănos e gălăgios și mai dă drumul la o bormașină dimineața, mai dă drumul la o mașină de tuns iarba pentru cei care stau la casă și așa mai departe. Zice cineva că îl lasă singur. Băi, nu, nu poate să fie noapte de noapte singur, că am văzut și lumina aprinsă și oamenii în casă și... Nu știu, există cumva explicația. Se întâmplă ceva acolo, dar nu știu. Pentru mine este un mister. Vă promit că dacă dezleg misterul, am să vin să vi-l și prezint. Sunt Nono, semenul tău. Bună dimineața! Salutăm și animăluțele și stăpânilor și...

0: DGFM. Știai că istoricul familiei tale poate spune ceva și despre riscul tău de diabet? Vârsta, greutatea și tensiunea arterială sunt alți factori care merită luați în calcul. Prin campania Fără Diabet, caravana cu medici continuă până la sfârșitul anului să aducă screeningul și informația medicală mai aproape de oameni. Urmărește-ne pe Facebook pentru informații despre prevenție și află unde ajungem cu următoarele caravane. Fără Diabet, campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: EMAG. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Superliga și Super Spania! Astăzi, pe Digisport 1, ai FCSB Oțelul de la 21.30 și Barcelona Hetafe de la 19.30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
12: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
13: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
15: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
16: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!

0: 9:01. Bună dimineața, știrile momentului al Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, Ministerul Apărării desminte zvonurile despre încorporarea tinerilor care circulă pe aplicațiile de mesagerie. Europa riscă o criză a gazelor în această iarnă. Stocurile au coborât la un minim istoric al ultimilor 15 ani. Sunt 15 grade acum la București și Arad, 14 în Craiova, 11 la Ploiești și Satu Mare, 7 în Brașov, 5 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Faptele din dosarul 10 august se prescriu astăzi, iar instanța are următorul termen stabilit pentru judecarea apelului abia marți, 13 octombrie, la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei. Ce se întâmplă cu dosarul, știe George Vila.
2: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni. Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei. Iar cererile de despăgubiri materiale ele au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
1: Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unei tentative de dezinformare privind presupusa încorporare de urgență a tinerilor din România. Potrivit autorităților, un document fals, distribuit prin aplicații de mesagerie, imită o înștiințare emisă de Centrul Militar Județean Ilfov. MAPN precizează că exercițiul MOBEX București-Ilfov nu vizează încorporarea tinerilor, ci doar a rezerviștilor militari aflați deja în evidențele centrelor militare. Autoritățile precizează că serviciul militar obligatoriu pe timp de pace este suspendat în România din 2007 și recomandă cetățenilor să verifice informațiile pe canalele oficiale și să nu distribuie mesaje alarmiste. Premierul desemnat Luca Niculescu analizează 3 posibile formule pentru viitorul executiv. Un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștrii politici și tehnocrați. Declarația a fost făcută aseară la Digi24 în primul interviu pe care Luca Niculescu îl oferă după desemnare. Acesta nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. L-a lăudat însă pe actualul ministru de la Finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
3: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
1: Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă pe fondul reducerii rezervelor și al incertitudinilor privind aprovizionarea. Depozitele europene au coborât la puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani pentru această perioadă. Situația este complicată de prețurile ridicate, de tensiunile din Orientul Mijlociu și de reducerea treptată a importurilor de gaze rusești. Roxana Horchidan.
4: Specialiștii avertizează că Uniunea s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 14 miliarde de metri cub de gaze în sezonul rece, echivalentul la aproximativ 7% din consumul blocului comunitar. Un deficit de aprovizionare ar putea pune presiune suplimentară asupra economiilor europene, în special dacă temperaturile din această iarnă vor fi la fel de scăzute ca în sezonul trecut. Într-un astfel de scenariu, specialiștii avertizează că nivelul rezervelor europene ar putea scădea și până la 11%. Acest prag corespunde volumelor considerate rezerve strategice care nu pot fi utilizate cu ușurință. Pentru a acoperi necesarul, statele europene ar putea fi nevoite să cumpere mai multe gaze de pe piețele internaționale, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Costurile mai mari s-ar putea reflecta atât în facturile populației, cât și în cheltuielile companiilor. Specialiștii atrag însă atenția că un deficit estimat nu înseamnă automat că Uniunea va rămâne fără gaze. Totuși, dacă importurile suplimentare nu vor acoperi necesarul, statele membre ar putea fi nevoite să accepte prețuri mai mari sau să introducă măsuri pentru reducerea consumului.
1: Dinamo a învins aseară în deplasare cu 2-0 pe Sepsi în etapa 11-a din Superliga. Bucureștenii au deschis scorul în minutul 24 prin Pascual, iar Soro a stabilit scorul final în minutul 36. Cârjan a dedicat victoria echipei sale unicului capitan, Cătălin Hâldan.
5: Îi dedicăm această victorie lui Cătălin Hâldan. Au trecut 26 de ani de când el a murit pe teren pentru clubul nostru și îi dedicăm această victorie. Știm că de acolo de sus se uite la noi și e mândru de noi în aceste momente. Suntem foarte fericiți!
1: Arbitrul Viorel Fleran a întrerupt meciul în minutul 82 din cauza scandărilor galeriei bucureștene. Cârjan a reușit însă să calmeze spiritele și în cele din urmă partida s-a reluat după 2 minute. Dinamo rămâne lider cu 26 de puncte, iar echipa din Sfântul Gheorghe este pe locul 9 cu 13 puncte. În etapa următoare, Dinamo va primi vizita celor de la FC Botoșani. Va fi cald și astăzi în cea mai mare parte a țării, după amiază însă se adună norii și vor fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramure și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 7 minute, vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina, cald, frumos, relaxat. Și mai găsesc eu un cuvânt care să rimeze cu relaxat, să închid bine intervenția. Bogat, uite, de exemplu, asta-ți doresc. Aia, Nakamura!

Hai că nu mi-ese fluierul la prima oră. nu iese acum, e prea dimineață. Florai, dar uite, l-am ascultat. Teo zice așa, neața, ești curios cum doarme vecina? Asta apropo de cățelul vecinei care latră în continuu noaptea. Scrie Teo, mulțumesc pentru mesaj. Da, e o idee bună. Uite, s-a aflat și eu, da? Cum doarme vecina? Cum ar veni dacă e să reducem, da, să facem un sumar al ideii pe care am promovat-o mai devreme, să aflu cum doarme vecina cu lătratul cățelului când continuu în casă. Ei bine, putem să ne rezumăm și la asta. Întrebarea e cum doarme vecina. Ok. Mersi mult de tot de sugestie, Teo. Inspirată. Bună dimineața! Și eu am 3 blănoși frumoși și prăpădiți, latră mult și sunt mare arheolog și sapă zilnic acolo la mine în grădină. Angela ne zice în curte. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Mai scrie cineva, ia să vedem. Bună dimineața, vecina mea are 7 câini care latră în continuu de la 6:30 în fiecare dimineață. Suntem exasperați? Te înțeleg și pe tine, Daniela, așa este. Până la urmă nu e vina animăluților, dar cei care își cumpără animale trebuie să aibă grijă de ele, pentru că dacă ai un câine care latră în continuu, înseamnă că ceva nu faci corect, nu faci bine. E ceva ce îl deranjează. Neața și de la Estera, uite, îmi trimite o poză de la ea din Finlanda, acolo cu o vulpe. Băi, ce vulpile sunt atât de drăgălașe. Mamă, am văzut o grămadă de filmulețe cu ele. Sunt drăgălașe foc. Și asta ta de aici, din grădină, din curte, e frumoasă. Deci la tine, acolo, unde ești în Finlanda, mereu. Ba, îmi trimite poze cu cerbi, cu vulpi. Cred că o să apară și un urs polar la un moment dat la tine în grădină, acolo, în spatele curții. București, pe pasajul Unirii, blocat. Dar de ce oare e blocat la ora asta? Îmi scrie domnul Raj din Afuma sau ceva de genul ăsta. Vă rog să semnați mesajele, că eu trebuie să dau niște clicuri în plus ca să-mi dau seama de la cine sunt mesajele și asta cumva îngreunează conversația dintre noi. De aceea, când trimiteți un mesaj pe WhatsApp, vă rog mult de tot și numele. Mulțumesc! Poate ne spui și motivul pentru care este în acest moment aglomerația atât de mare, sau dacă e doar aglomerat sau e blocat dintr-un anumit motiv pasajul Unirii din București. Să sperăm că e totul în regulă și că nu mai sunt incidente așa cum au fost în anii trecuți, după ce s-a renovat pasajul. A scăzut cumva, da, înălțimea și au mai rămas blocate niște autocare, tiruri pe acolo. Mulțumesc pentru mesaje. Si antes te hubiera conocido, Carol G, ascultăm Pedro Casanova după. Ia uite ce frumos. Pe Latino, așa că e cu soare, e vreme frumoasă, weekend de vară, cum spuneam, maxime 27 astăzi în București, mâine poate chiar 29. Puțin, dacă îi mai împingem puțin de la spate, facem și 30.

0: GFM. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesional.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalezi și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin

0: să știi.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Vecine, mi-am umplut camera.
9: Și a fost scump?
8: Deloc. Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Calia Morandi, 9:39. Fii atent, întâmplare. Bine, are ceva ani întâmplarea, dar mi se pare extrem de actuală și de interesantă. Oricând poate fi un subiect de discuție ăsta, o dezbatere. Susan Warren, din statul american Ohio, a intrat într-o casă necunoscută și a făcut curățenie fără permisiune. E adevărat că a lăsat și o facturică de $75. Poliția a identificat-o rapid datorită biletului lăsat cu datele sale de contact. Adică dacă mai aveți nevoie, simțiți, aveți, vreți să dați un feedback sau ceva de genul ăsta, lăsați și datele de contact. Contact plus, evident, erau datele respective și pe factura pe care a lăsat. Așa că a fost ușor de identificat. E cunoscută drept zâna curățeniei. A recunoscut că obișnuia, fii atent, să intre neinvitată în case pentru a face curățenie, considerând că oferă un serviciu. Ea a pledat vinovată în fața judecătorului, a primit un an de supraveghere, dar nu s-a potolit prea ușor. Ea conducea la vremea respectivă o afacere de curățenie, a explicat poliției că voia să aibă ceva de făcut permanent, așa că atunci când găsea o ușă neîncuiată, hop! Hop și ea și se apuca de treabă. Ea a recunoscut că știa că nu fusese invitată și că avea obiceiul de a intra în case pentru a face curățenie și a lăsat și o facturică cu această ocazie, considerând că face o favoare. Incidentul a atras atenția presei, care i-a și găsit acest supranume de zână a curățeniei. Totuși, fapta sa a fost considerată o încălcare a legii, deoarece a intrat, evident, fără permisiunea proprietarilor pe o proprietate. La doar, atenție, 2 luni, n-a ținut-o mult, nu s-a potolit, după sentință, că a primit o chestie cu supraveghere, ceva de genul ăsta, poliția a fost chemată la o altă proprietate unde zâna curățeniei dezăpezea o alee fără permisiunea proprietarului. Băi, deci femeia asta este o comoară. Nu a fost acuzată pentru această activitate, autoritățile au descoperit că încălcase condițiile supravegherii anterioare, deci prima sentință, cumva a încălcat condițiile, și au emis un mandat de arestare. Cazul a consolidat reputația femeii ca o figură excentrică. Chiar dacă nu a furat nimic, comportamentul său a ridicat întrebări despre granițele intimității și siguranța în propriul cămin. Ce făcea ea? Se apuca de treabă. Începea, spăla pe jos, spăla ceștile de cafea, prin bucătărie. Practic făcea curățenie ca lumea, general am putea spune, fără să întrebe pe nimeni. Într-una din situații a fost mai complicat, că a intrat în casă, s-a apucat de curățenie și era cineva în casă. Îți dai seama, te trezești cu cineva neinvitat, care dintr-o dată e foarte pus pe treabă acolo la bucătărie. Îi vezi acolo, l-a spălat de vase, l-a plecat podele. Sună interesant. Eu fac, recunosc chestia asta singur și îmi tai singur factură. Adică

Gel Corey, au aici mai devreme informația, știrea despre acea doamnă care intra în case neinvitată să facă ordine, da? Curățenie. Nu înseamnă că bat vreun apropo. Nu. Chiar dacă sâmbătă e zi de mai, da, potrivită pentru făcut treburi prin casă, cumpărăturile casei și așa mai departe. Ziua în care ne ocupăm puțin de ce ne-am reușit în timpul săptămânii de luni până vineri, fiind foarte ocupați și presați de alte task-uri, e bine, sâmbăta în special o dedicăm acestor activități care asigură și buna funcționare a casei, printre care și curățenia, dar te spuneam că nu e un apropo în sensul că eu mai degrabă ți-aș recomanda plimbare și bucurie și așa soare, pentru că vremea de astăzi, ca și cea de mâine, ne încurajează să facem treaba asta. De ce? Pentru că curățenia mai poate fi amânată, dar soarele ăsta nu știu că îl mai prinde, pentru că de săptămâna viitoare, în special de luni, da, dar chiar de mâine în anumite zone ale țării, spunea Adina la știri, chiar de astăzi în anumite zone ale țării, mai apar și ploile. Și de-aia zic că soarele ăsta e cam scump la vedere în zilele următoare. Zic să ne bucurăm de el, să profităm și curățenia puțin să o mai amânăm. Nu amânăm piesa asta de la

0: Digi FM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
3: Pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: 10 octombrie, ora 10. Bună dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu la Digi FM.
1: Bună dimineața, BNR avertizează asupra unui nou val de scumpiri până la sfârșitul anului. Inflația ar putea depăși estimările. Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit Panama, provocând pagube clădirilor și alerte de tsunami în regiune. Sunt 17 grade acum la București și Tulcea, 13 în Sibiu și Timișoara, 10 la Brașov și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. Toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau formulă mixtă, a confirmat la Digi24 premierul desemnat. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
2: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
1: Banca Națională avertizează asupra unui nou val de scumpiri până la sfârșitul anului. Creșterea inflației va veni pe fondul scumpirii energiei și combustibililor și în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an. În același timp, oficialii BNR atrag atenția și asupra crizei politice interne. Practic, sunt întrunite toate condițiile să revenim la o inflație de două cifre, susține analistul economic Adrian Negrescu.
3: Noi suntem într-o zonă de furtună aproape perfectă din de vedere economic, o creștere semnificativă a prețului energiei de aproape 40% pentru agenții economici, nu mai zic de populație. Prețul gazelor s-a dublat față de acum 5 luni de zile, iar carburanții și-au ajuns la niște recorduri istorice. Peste toate acestea, ca un fel de bomboană pe colivă, a venit această depreciere a cotației monedei naționale 5,34, care toate puse cap la cap dubla aceste creșteri de prețuri care sunt așteptate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Mi-e teamă că vom avea o inflație de 8, 9, poate chiar 10%. Nici nu văd un mare efort din partea autorităților să gândească niște taxe, de exemplu, flexibile pentru industriile din România. Să ne gândim dacă poate taxele pe care le avem pe carburanți n-ar trebui și ele modificate în condițiile în care reprezintă 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă. Poate avem nevoie de niște taxe mai mici, un TVA mai mic pe energie și pe gaze.
1: Cutremur puternic cu magnitudine 7,7 a lovit Panama și a determinat emiterea unei alerte de tsunami pentru mai multe țări din regiune, inclusiv Columbia, Costa Rica, Chile și Mexic. Aproximativ 4,6 milioane de oameni au resimțit seismul, care a avut loc la o adâncime de 10 kilometri. Mai multe clădiri s-au prăbușit, sunt și drumuri afectate, dar până acum nu au fost raportate decese. Mișcarea telurică a provocat pagube minore și instalațiilor canalului Panama, important pentru navigația maritimă globală, dar fără impact asupra circulației navelor, care decurge normal. Este încă un cutremur de magnitudine mare care zguduie America Latină după cel devastator din iunie din Venezuela și cel din august din Columbia. Populația Europei va începe să scadă din 2029, ceea ce va pune presiune pe sistemul de pensii din țările membre. Avertismentul vine din partea agenției de rating Moody's, care arată că numărul de angajați va deveni în timp prea mic pentru a acoperi creșterile de costuri cu pensiile și asistența medicală. George Vila.
4: Avertismentul e confirmat și de Eurostat, agenția de statistică a Uniunii Europene, care spune că Europa se apropie de un punct de cotitură demografică. Populația sa va atinge un vârf în 2029, iar apoi va începe să scadă constant. Pentru finanțele publice, însă, numărătoarea inversă a început deja. Îmbătrânirea populației reduce treptat numărul de lucrători, sporind în același timp nevoile de pensii, asistență medicală și îngrijire. Potrivit Moody's, astăzi în economiile din grupul G7 există aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Până în 2050 se așteaptă ca raportul să scadă la aproximativ 2-1. În România, INS raportează în prezent aproximativ 3,2 persoane de vârstă de muncă pentru fiecare persoană de 65 de ani și peste. Această schimbare va însemna că e necesară o forță de muncă potențială care să susțină nevoile unei populații îmbătrânite, mai mari. În același timp, reducerea forței de muncă disponibile va îngreuna amâna creșterea producției, se mai arată în raport.
1: Federația Turcă de Fotbal a anunțat că l-a demis pe antrenorul echipei naționale de fotbal, Vincenzo Montella. Comitetul executiv al federației a decis încheierea colaborării cu antrenorul italian, fără a numi până acum un înlocuitor. Decizia vine în urma 4 înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, inclusiv o înfrângere marți cu 3-1 în fața Italiei. Montella, care a preluat conducerea echipei Turciei în septembrie 2023, a condus echipa până în sferturile de finală ale campionatului european din 2024. Va fi cald astăzi în cea mai mare parte a țării, după amiază se adună norii și vor fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 10 și 6 minute, vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumesc, Adina! Uite că mai au și alții 4 înfrângeri consecutive. Asta nu e o consolare, e doar o constatare. Constatare e și faptul că avem un playlist foarte bioi, Fady, și chiar acum, pentru început, Duke Dumont cu Jack Jones aici.

0: Mai merge de un bronz acum? A? Azi mai merge, azi și mâine mai merge de un bronz, vă spun sigur. La ce temperatură, la ce soare frumos e afară, hai cu toții la plimbare, la pedalare, alergare, stat în parc, pe terasă, la soare, e foarte frumos afară. 10-24 de minute, foarte frumos și înăuntru aici la Digi FM și playlist-ul foarte frumos și mesaje de la tine, foarte frumos, totul foarte frumos. Mai e și weekend, pe o zi de 10 octombrie, nu putea fi altfel. Ora 10:24, bună dimineața și mulțumesc pentru mesaje, vin în continuare, zice Angela. Apropo de ce zicea mai devreme cu făcutul curățenie, în weekend de azi nu se mai face curățenie, praful și păianjenii se păstrează pentru Halloween, mi se pare corect. Foarte bună ideea și scuza în același timp. Bună dimineața, să facem zacuscă, ne spune domnul Liviu. O salutăm și pe Iuliana, care, apropo de știrea pe care am livrat-o eu mai devreme, informația de fapt, că la mine în bloc vecina de la parter are un cățel care latră non-stop. Zice așa, avem și noi în bloc un dodo, vreo 3 kg de cățel pufos, care are setate urgențele la 5:30, 7 din 7 și uite așa, câteva etaje ne activăm și în weekend-ul la 5:30. Wow! Viața la bloc, bună dimineața, Gida de Iuliana. Confirm, I feel you. Bună dimineața, cine trece în Valea Seacă cu Digi FM în teacă și cu pieptul dezgolit, Digi FM m-am vestit. Ia uzi, măi, Marian din Adjud, ce talentat. Uite unde era poetul. Salutare, vreau și o dedicație pentru prietenul meu Gabi de la George și Marinel, la mulți ani. Ia uzi, măi, 39 de ani astăzi, la mulți ani și ție, la mulți ani tuturor aniversațiilor, la mulți ani și prietenului nostru. Bună dimineața și de la Iolanda, care ne salută de la malul mării din Spania, cu un răsărit de vară, aș putea spune, vai cât de frumos este. Ai văzut, sau dacă ați remarcat până acum, cele mai frumoase culori la răsărit și la sfințit sunt în septembrie și octombrie. Vă garantez, urmăresc asta de foarte mulți ani și cred că are legătură cu inclinația axei pământului și cu unghiurile și cu lumina soarelui și, dar oricum, cele mai spectaculoase culori în perioada asta anului și după aceea în perioada din primăvară similară cumva, adică în preajma echinocțiului, știi, de toamnă-primăvară. Dar oricum, din experiență am remarcat septembrie-octombrie cele mai frumoase și spectaculoase culori la apus și răsărit. Un mesaj și de la Estera din Finlanda, care ne-a trimis poză cu vulpița în dimineața asta și asta, cred că mesajul are legătură tot cu ce spunea mai devreme despre animăluțe, ia?
1: Apropo de câinii care latră, și băiatul meu, ciobănesc german.
0: A, ce-mi place,
1: când
0: ciobănesc
1: este
0: german.
1: În curte și orice câine trece, începe și latră, și atunci îl bag în casă imediat. Nu-l lasă.
0: Așa, educație.
1: N-are importanță că e afară. În casă nu latră. Vorbește cu noi, ne spune ce a făcut peste zi.
0: Se laudă.
1: Dar nu... Trebuie învățați câinii. Da, nu-l lași așa, lasă că latră și e câine și trebuie să latră. Nu.
0: Da, așa este, bravo Estera, ține și de stăpân, măi. Levitate, super piesă, Gran Aron cu Antonia. Ia uite ce mișto sună, fii atent.

0: Digi FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
8: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
9: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
10: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
11: Brico. Puși pe

0: 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient, consultație cu consultație, recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. DGFM.

Ramona, bună ziua! Vreau să le mulțumesc, atenție, copiilor mei, Robert și Antonia, pentru ajutorul lor la treburile casnice. Oh, semnează mama lor, Ramona, să avem spor la treabă. Ce frumos, ce frumos! Educativ, instructiv, bravo copii, bravo părinți, așa se face. Treabă în echipă, treabă împreună, să meargă mai bine. Și pe muzica de la Digi FM, cred că merge Bridge la ora asta cu Topic și Becky G, Sorry Papi, Jess Glyn după.

și recomandă ca la fiecare 45 de minute, dacă stăm mult pe scaun la birou sau în mașină, de exemplu, să ne mișcăm în sensul de a ne ridica pe vârfuri timp de 30 de secunde, de a face mișcarea de a ne ridica pe vârfuri, ci că este extrem, extrem de sănătoasă treaba asta. Deci, în cele 4 ore pe care le parcurgem împreună aici la DGFM, în matinale de weekend, 8-12, n-ai cum să stai, Doamne ferește, nici măcar 5 minute pe un singur loc. Fără să te miști, fără să dansezi, fără să te agiți puțin. Deci la fiecare 45 de secunde, zic eu, recomand. Da, medicii au zis minute, eu ridic miza, zic la fiecare 45 de secunde. Te rog frumos, invitația este să faci mișcare, să te ridici pe vârfuri. Este foarte, foarte sănătos pentru organism. E un cardio foarte bun pentru inimă și pentru circulația sângelui. Bun, apropo de sănătate, azi e Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Trebuie să avem grijă și de căpuț, că cu el o luăm razna cel mai repede și vin cu o invitație, o joacă, care ar putea deveni chiar serioasă la un moment dat. Cine sau ce te scoate din minți? Te rog frumos, sunt o grămadă. De exemplu, pe mine aglomerația, da, blocajele în trafic mă scot din minți pur și simplu și cred că nu numai pe mine. De-aia, haide, te rog frumos, 0774-601-601, cine sau ce te scoate din minți? Dar astăzi, așa, suntem cu minți și discutăm foarte relaxat și cam despre treaba asta. De Ziua Sănătății Mentale, invitația pentru tine este să răspunzi la această simplă întrebare. Cine sau ce te scoate din minți? 0774-601-601, Billie Eilish cu piesa asta care calmează, Birds of a Feather. N-ai cum, deci te enervezi.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
15: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstal 500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
16: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
17: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
18: Carrefour prezintă Promo Hit.
19: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
18: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.

0: Ora 11, bună dimineața! Din nou știrile momentului la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Leul își va continua deprecierea, iar anul viitor ar putea atinge pragul de 6 lei, estimează economiștii. Polonia vrea să interzică vânzarea alcoolului pe timpul nopții și să limiteze drastic publicitatea. Sunt 17 grade acum la București și Arad, 13 în Bacău și Baia Mare, 15 la Brașov, 10 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. O cultură impresionantă de cannabis a fost descoperită într-o seră improvizată din Timiș. Anchetatorii au găsit mai multe plante giganți, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, transmite Mihai Vălușescu.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an, bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la două percheziții în două domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
1: Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Deși după primele discuții cu partidele nu s-a conturat o posibilă majoritate, Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare. Între timp, dă de înțeles că România nu trebuie să strângă și mai mult cureaua anul viitor pentru reducerea deficitului. Noul guvern va trebui să continue reducerea acestuia, altfel investitorii ne vor privi cu și mai multă neîncredere, a explicat la Digi24 Luca Niculescu. În opinia sa, însă, nu este neapărat nevoie de o reducere și mai mare a cheltuielilor, pentru că există surse de bani care așteaptă să fie folosite. Premierul desemnat a vorbit și despre colectarea mai bună a taxelor, modernizarea ANAF și o absorpție mai bună a fondurilor europene.
3: Există mai multe pârghi, reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF, există fondurile europene. Există fondurile de coeziune, că și acolo absorpția poate fi crescută. Deci există speranță și din acest.
1: Între timp, leul a bătut record după record în ultimele zile și s-a prăbușit atât față de euro, cât și față de dolarul american. Cursul oficial a ajuns la 5 lei și 35 de bani pentru un euro, iar previziunile economiștilor sunt sumbre. Leul își va continua devalorizarea, iar anul viitor ar putea atinge chiar și pragul psihologic de 6 lei. Claudiu Cazacu, analist piețe externe.
4: Am pornit de la niște calcule, sigur că piața reală poate să ne surprindă în ambele sensuri, ar zice, de data aceasta. Banca Centrală este prezentă piață, nu a dispărut, bineînțeles, însă s-a văzut un impuls de depreciere a leului. Odată cu cifrele vis-a-vis de rezerve care au coborât, dar este clar că ceva din suma s-a consumat și că Banca Centrală, într-un context foarte complicat, nu poate să cheltuiască sume foarte mari. Direcția nu este una favorabilă, iar un curs depreciat scumpește importurile. Dacă înțelegem faptul că consumăm dincolo de posibilitățile producției interne, atunci înțelegem că pe termen lung așa ceva nu poate fi susținut.
5: Și unde este această valoare reală?
4: Această valoare reală ar fi peste 5,50 din estimările noastre.
1: Polonia năsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora, dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale. Primul meci oficial de la revenirea lui Laurențiu Reghecamp la FCSB va fi cel cu Oțelul Galați, programat în această seară pe Arena Națională. Partida din etapa 11 este programată de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1. FCSB se află într-o situație complicată în Superligă, ocupă locul 11 și are nevoie urgentă de puncte pentru a reduce distanța față de zona superioară a clasamentului. De cealaltă parte, Oțelul are o situație mult mai rea și ocupă locul 14 cu 10 puncte acumulate în 10 meciuri. La fel ca și FCSB, gălățenii au schimbat antrenorul și l-au numit pe Duarte în locul lui Tomas. Va fi cald astăzi în mare parte din țară, după amiază se adună norii și vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute, vă las cu Nonosemen.
0: Așa e, Adina, mulțumim mult de tot. Mai avem o oră. Pac, parcă ar mai merge și încă o cafea. Martin Garrix împreună cu David Guetta deschid cu piesa So Far Away. Suntem veseli și relaxați la...

Don't. Ziua sănătății mentale astăzi, ziua mondială a sănătății mentale și te întrebam, mai în glumă, mai în serios, mai în joacă, mai așa, ce te scoate sau cine te scoate din minți? Ce sau cine te scoate pe tine din minți? Că în ziua de astăzi, crede-mă, sunt foarte multe posibilități că acest lucru se întâmplă extrem de repede și extrem de des. Bună ziua, ia să vedem, zice așa, Cristi din UK, n-ai tu emisiune să spun eu câte mă scot din minți. Corect, corect, foarte bună observația. Liliana zice, Liliana din Onești, cel mai mult mă enervează prostia combinată cu răutatea, cu ticoloșia. Da, ai dreptate, combinația asta este letală, amândouă sunt periculoase. Weekend plăcut, să ne auzim cu bine. Bun, Liliana, mulțumesc mult de tot. Destul de general mesajul tău, dar atinge un lucru foarte important. Pula, ai observat foarte bine tu. Ia să vedem, cel mai tare mă scoate din minți. Lucru care mă scoate cel mai tare din minți este atunci când nu vă pot asculta. Te rog frumos să rămâi calm. Ne găsești de fiecare dată, suntem foarte ușor de găsit. Uite, de exemplu, descarci aplicația Digi FM. O ai pe telefon și ne poți asculta de oriunde, la orice oră. Îți mulțumesc pentru mesaj. Ia să vedem, de la Iuliu zice așa. Dai, mă, mergi așa cu WhatsApp-ul ăsta până derulez. Hai să vedem. Cred că nu înțeleg aici. Te pup, semenul meu, zice Iulica. Mulțumesc, Iulica, te salut și eu. Cel mai mult mă scoate din minți curățatul nucilor de coajă. Asta pentru că rămâne culoarea nucilor verzi, de la iod, pe degete. Dar ce, mă, că e mișto, mie îmi plăcea. Când eram copil, adolescent, curățam nucile verzi și stăteam așa cu degetele, că nu se ia la prima spălare. Trebuie să aștepți până intră în piele, cum s-ar zice. Era ca un bronz. Mulțumesc mult de tot. Ia să vedem. Cel mai mult mă enervează când ies la restaurant și cu cineva care zice eu nu vreau să mănânc nimic. Și apoi gustă din farfuria mea de parcă face controlul ANPC, zice Maria. Așa e. I feel you. Și la mine e valabilă treaba asta. Nu că mă surprinde. Bine, singura care are acces nelimitat la farfuria mea oricând și oriunde este evident Fime. Ia să vedem. Când cineva îmi dă mesaj la ora 0 și 3 minute și mă întreabă, dormi? Bun și asta, da. Când se termină rola de hârtie igienică, vai! Știm, am trecut prin asta, te înțelegem foarte bine. Mulțumesc mult! Uite câte lucruri ne pot scoate din minți și sunt o grămadă. Vorba ascultătorului de mai devreme, nu i-am reținut numele. N-am eu emisiune să spunem câte chestii ne scot din minți. Pe WhatsApp te aștept, 0774-601-601. Până atunci, Talk Dirty cu Jason Derulo și 2 Chainz. Cred că nu s-a supărat nimeni niciodată, n-am auzit pe nimeni să protesteze dacă Talk Dirty.

0: FM. Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico până pe 14 octombrie ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
3: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digi Sport 1 ai FCSB Oțel.

0: alături de tine.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: această comandă vocală pentru ușii. Calul știe ce are de făcut când aude. Hop și așa. Manu zice așa, apropo de ce ne scoate din minți, temele și testele. Am o grămadă de teme și teste la școală aproape în fiecare zi. Manule, stai să mai crești. Asta nu-i nimic. Stai să vezi ce urmează. Tobi, spune ceva. Ia să auzim.
1: Cel mai tare mă scoate din minți dimineața când îmi dă șeful de lucru.
0: Când am că zici radio.
1: Aia mă omoară.
0: Deci când? Când dă șeful de lucru, ia.
1: Când îmi dă șeful de lucru.
0: Am înțeles, da, corect. Mulțumesc mult de tot, Tobi. Ce te scoate sau cine te scoate pe tine din minți astăzi de ziua sănătății mentale? 0774 600. Sunteți fantastic, minunați. Suntem suprem de mulțumiți de muzica pe care o pui. Să-mi cadă șașca de cafea din mână, nu alta. Cu stimă ne spune Vasile. Păi asta este indicatorul că muzica la Digi FM este bună atunci când ai cafea pe tine. Asta este, da? Dovada clară. Dacă nu vărsăm cafeaua pe noi când ascultăm Digi, înseamnă că e o problemă la muzică, trebuie să mai umblăm. Bun, haideți să vedem cine mai e cu noi, cine mai scrie aici, 0774-601-601. Mă enervează foarte tare cei care scriu pe WhatsApp, bună, așteptând să le răspunzi înainte să spună ce vor. A, da, da, da, corect, te verifică să vadă dacă, bă, răspunde, nu răspunde și după ce le răspunzi, pac, vin și cu solicitarea. Ai dreptate, așa e, tactica asta, te ia prin învăluire. Ia să văd, mai am.

Da, 0774460601. Trebuie să reglez eu ceva, că apropo mă enervează la WhatsApp acum că nu merge exact cum trebuie, dar mă ocup. Mă ocup și revin imediat. Calvin Harris, Lover.

Ele de Găină, chitara Santana, Corazon Espinado. Ne apropiem de finalul emisiunii cu o viteză prea mare, zic eu. Trebuie să mai reducem puțin. Ni se face... ne vine amețeală, ni se face rău de la viteza pe care am luat-o încă de la 8 dimineața. Și apropo de ziua sănătății mentale, să știi că o adevărată terapie e asigurată de soare, de discuții cu prietenii cunoscuți și cei pe care îi iubim și îi apreciem, de muzică, astea sunt adevărate terapii. Și de mișcare, evident. Soare, muzică, mișcare și comunitate, prieteni. Și apropo de întrebare, ce te calcă pe nervi, da? Ce te scoate din minți foarte tare? Cine sau ce te scoate din minți? Ultimele mesaje venite pe WhatsApp 0774601601. Nu de altă, dar mai avem și mâine o zi, o dimineață împreună în care ne putem enerva, nu? Glumesc. No, noi doar ne distrăm și ne calmăm aici și ne relaxăm, că asta facem. Antrenăm mușchiul relaxării. Dar uite, scrie cineva foarte drăguț. Gianina zice, mă scoate din minți omul care se oprește fix în capătul scării rulante. Da. Știu ce spui. Sau mesajul ai un minut, trimis la 23:47. Acum, dacă ai zis, am deja. Sau când bagi ceva în frigider și dispare. Da, cu adevărat enervant. Asta ne scoate minți pe toți. Am băgat ceva în frigider și după aia, bă, unde e? Unde era aici? Unde e? Nu mai, ce-a făcut? Cine? L-a mâncat frigiderul sau cum? Simona din Ploiești, mă enervează foarte tare atunci când sunt întreruptă și uite ce voiam să spun, să vorbesc cu cineva și acela să stea cu ochii în telefon sau să privească în zare. Da, I feel you. Și la emisiuni, atunci când un invitat este întrerupt sau după ce îi se adresează o întrebare, îi se spune, răspundeți repede că vine publicitatea. Da, ai dreptate, așa e. Rest, minte limpede, să avem și nervi de oțel. Zice Simona, mulțumesc mult de tot. Mă calcă pe neuroni, ia să vedem. Singura melodie pe care o dați voi cu Santana. Hai măi, Horia, pe bune, e o melodie foarte mișto, cum să te enerveze tocmai asta. Calmează-te, mai avem și mâine o zi. Mai scrie cineva aici, ia să vedem. Mai am un mesaj, mai am. Ia, bună ziua. Mai zice cineva ceva, mai zice așa cu la mulți ani. Mă deranjează oamenii cu tupeul acela maxim. Mulțumesc mult de tot, nu știu de la cine e mesajul, hai să verific. Sunt ultimele venite pe ziua de astăzi, Mari, îți mulțumesc mult de tot. Mari, alături de noi și în dimineața asta, te invit să fii și mâine, de la 8 la 12. Tot aici, Digi FM, matina de weekend, ziua a doua. Deocamdată, ultimele două piese de la Purple Disco Machine, Substitution, ascultăm. Și nu uitați, soare, mișcare și multă muzică. Avicii, Wake Me Up!

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Music Channel.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
4: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Este ora 12, sunt Adina Leuveanu, bun găsit! Mii de părinți cer blocarea proiectului de lege care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu. Departamentul de Stat o anchetează pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată că a cerut bani în schimbul unor intervenții politice. Sunt 21 de grade acum în București și Brăila, 18 la Craiova, 16 în Oradea, 15 la Sibiu și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de curent și gaze. Aceștia vor putea să ignore plângerile clienților care conțin înjurături sau insulte. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Noua regulă introdusă spune, și citez, plângerile în care se utilizează un limbaj neadecvat la adresa persoanelor reclamate sau a furnizorului și cele în care nu se specifică situația reclamată nu necesită răspuns și se clasează. ANRE a modificat după 11 ani obligațiile privind modul în care companii trebuie să gestioneze reclamațiile. Clienții vor putea totuși să depună sesizări în continuare, în scris, telefonic, prin e-mail, online sau prin poștă. Procurorul General al României se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Cristina Chiriac avertizează că măsura ar putea slăbi combaterea fenomenului drogurilor și poate afecta sănătatea publică. Și Federația Națională a Părinților EduPart cere Parlamentului într-o petiție online respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta nu oferă soluții reale. Parlamentarii încearcă să transforme o infracțiune într-o contravenție, fără să construiască un mecanism eficient de intervenție, atrage atenția președintele Federației. Într-o declarație pentru știrile Digi FM, Cătălin Nan susține că ar trebui redus consumul de droguri, nu percepția asupra lui.
1: Prin această lege nu se va reduce consumul sub nicio formă. N-au nicio fundamentare că se va reduce consum. Dealerii o să-și mărească piața dacă nu mai sunt atât de speriați de consecințe. Noi nu suntem împotriva ajutorării consumatorilor, dimpotrivă, dar considerăm foarte periculoasă relaxarea legislației, mai ales înainte ca statul să demonstreze că poate oferi prevenție, tratament și recuperare.
2: Tocmai asta spun, că banii colectați în urma amenzilor vor fi folosiți pentru aceste centre de consiliere pentru tineri.
1: Dar haideți mai întâi să facem aceste centre, haideți să pregătim infrastructura. Nu putem să relaxăm acum, să lăsăm piața să explodeze. Mesajul nostru către copii trebuie să fie foarte clar că drogurile sunt periculoase, indiferent de modul de deținere. Este clar că se transmite doar mesajul adolescenților că fapta e mai puțin gravă.
0: Federația Părinților EduPart atrage atenția și asupra faptului că un astfel de proiect nu poate fi scris înainte de o dezbatere națională cu toți factorii implicați, inclusiv medici specialiști. În plus, ar trebui analizat și impactul unei astfel de măsuri.
1: O dezbatere de acest fel ar trebui să includă toate ministerele de resort, să se discute cu specialiști, să se pregătească terenul, să se facă un plan pe un an, doi, să vedem cum a zis. Nu se poate cu sabia unui proiect prost făcut, prost gândit, să stăm acum să-l îmbunătățim. Nu așa se face legislația într-o țară europeană. Dacă vrei să reduci consumul, reduci prelegi cât mai dure, cât mai stricte. Nu relaxezi cum s-a făcut în Oregon, în Portugalia și în alte părți, care acum își dau seama că și-au distrus societățile și revin asupra politicilor de relaxare.
0: Dacă va fi adoptată inițiativa, ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Dezincriminarea nu înseamnă indulgență și nu înseamnă legalizare, înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate și să redăm resursele statului acolo unde le e locul, la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor, susține senatoarea independentă Victoria Stoiciu, inițiatoarea proiectului care urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de special. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia este anchetată de Departamentul de Stat. Investigația a fost declanșată după ce un donator MAGA a acuzat-o pe Kimberly Guilfoyle că ar fi cerut $100.000 pentru a-i facilita accesul la oficial de rang înalt din administrația americană. Potrivit acestuia, banii ar fi urmat să acopere o datorie pe cardul de credit. Donatorul susține că nu a făcut plata, iar avocatul ambasadoarei contestă autenticitatea mesajelor prezentate ca probe. Secretarul de Stat Marco Rubio nu a comentat acuzațiile, iar vicepreședintele J.D. Vance a cerut clarificarea faptelor. Amintim, The Wall Street Journal relata luna trecută că ambasadoare ar fi insinuat că Statele Unite ar fi implicate în demiterea guvernului Bolojan. Serbia va juca următorul meci cu porțile închise, anunță UEFA. În plus, federația sa va fi amendată cu 50.000 de euro după comportamentul rasist și discriminatoriu al suporterilor în timpul meciurilor din Liga Națiunilor împotriva Greciei și Olandei. Serbia va juca în compania Germaniei acasă pe 13 noiembrie, iar cu naționala Greciei în deplasare 3 zile mai târziu. Avem parte de vreme caldă în cea mai mare parte a țării. După amiază se adună norii și vor fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Maximele ajung la 29 de grade, 27 vor fi în capitală. Atât la știri, 12 și 6 minute, Cetin Racit îți aduce cele mai difuzate piese la Digi FM. Începe Top 20 Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.

Te bucuri de vremea frumoasă care e de post-vară sau pre-toamnă, dar, ca să nu spui că nu ți-am zis, lucrurile se vor schimba în săptămâna care urmează. Ce fiind sunt, avem schimbări interesante și în Top 20 Digi FM. Am început cu o piesă nouă, singura nouă intrată a săptămânii, dar până la ea îți spun că s-a stins lumina de tot. Kato iese din clasament cu Turn the Lights Off. Alex Parker coboară pe 20 cu Heartbreak, sud-coreenii de la BTS ajung pe 19 cu Swim, iar noua intrare a venit de la Cat's Eye, o multinațională feminină, dacă vrei. Animal se cheamă ce ai auzit mai devreme, adică cea mai nouă piesă a fetelor, pe care le cunoaștem de la hitul Gabriela. Și pe ocupanta locului 17 o cunoaștem, oho, și încă cum, Andra, proaspăt revenită în Top 20 Digi FM cu o săptămână în urmă, are piesă nouă, Anotimp.

0: multe cățărări în top 20 Digi FM, unele chiar surprinzătoare, așa cum e și cea de față, Let Me Be de la Second Voice. Știi bine, am tot căutat informații despre acest proiect muzical, n-am găsit mare lucru o vreme, dar acum știu și îți spun și ție. The Second Voice înseamnă Elvin Senna, un producător muzical din, atenție, Rwanda, care e producător ruandez, a mai activat și sub numele Benimana RV. Locul 14 pentru Let Me Be, locul 13 pentru o artistă de la noi. Despre Andia știm că o cheamă de fapt Diana, iar despre piesa ei M-am trezit aici știm că ne place. Ăsta este și motivul pentru care piesa urcă în top 20 Digi FM.
1: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci,

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17, 256 de giga, Lavender, la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. iNAP. Emag.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
11: 20

laude au primit cei de la Another și 54 Ultra. Se dă piesa lor la Digi FM? Sigur că se dă. A intrat în top? Oho, de mai multă vreme. Merge bine? Locul 10 azi. Intrăm în partea superioară a clasamentului după cuvenita recapitulare a părții inferioare. Alex Parker coboară pe 20 cu Heartbreak, BDS ajung pe 19 cu Swim, iar pe 18 intră fetele Cat's Eye cu Animal. Anotimp, cea mai nouă piesă a Andrei urcă pe 17, Nu mai am nume de la Alexia alunecă pe 16, în timp ce Levitate cu Antonia și Gran Error se află pe 15. The Second Voice urcă Bine Mersi cu Let Me Be, locul 14, și Andia urcă, M-am trezit aici, ajunge pe 13, dar Ina pierde teren cu Morenito, locul 12. Yoki și Raluca sunt în coborâre cu Bum, locul 11, Another rămâne încă o săptămână pe 10 cu Talk To You, în timp ce Morandi nu se oprește din coborâre cu Miss Cali, locul 9. Și pe 8 avem artiști de la noi, Guess Who și Smiley, totul pe nimic, chiar acum la Digi FM.

9 staționări până acum în top 20 DGFM. Give It Up, cea mai nouă piesă de la Paul Monkey, rămâne pe 5, loc pe care a urcat cu o săptămână în urmă. N-ar mai fi mult până să aflăm dacă avem staționare și la vârful top 20 DGFM, dar zic să nu ne precipităm, or să fie suficiente precipitații săptămâna viitoare. Topic și Becky G se pot bucura de rezultate bune săptămâna asta în top. Germano-croatul Topic și americanca Becky G nu formează un cuplu și în viața casnică. Dacă știu eu cumva te întrebai, există ceva între ei doi? Există doar muzică. Sorry Papi, piesa lor urcă pe 4 în clasamentul nostru.

Ascultă, era în afara podiumului, acum e pe 2 la Micico, piesa lui DJ Goja și Jason Derulo, mă refer. Și dacă mă refer și la faptul că ceva mai devreme s-a auzit și casa noastră cu care Maria se afla în vârf weekendul trecut, înseamnă că avem un nou număr 1. Afli despre cine este vorba după ce spun care sunt mișcările de la locul 10 la locul 2 în top 20. Another staționează pe 10 cu Talk to You, Morandi coboară pe 9 cu Miss Cali, iar Guess Who și Smiley urcă pe 8 cu Totul pe Nimic. Pe 7 avem Atâtea Inimi, o altă colaborare românească de la Florian Rus și Holy Moly de această dată. Pe 6 coboară Halloween a lui Fady, iar pe 5 staționează Give It Up de la Paul Monkey. Pe 4 urcă Topic și Becky G cu Sorry Papi. Maria lasă locul 1 pentru locul 3 cu Casa Noastră. DJ Goja urcă pe 2 cu Micico, iar Shakira și Burna Boy se instalează confortabil pe primul loc cu Dai Dai. Ce înseamnă să dai un șut la început de vară și să înscrii la început de toamnă? Ce timp sunt, mă înscriu la cuvânt și pentru weekendul următor la o nouă ediție de Top 20 DJ FM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Din 12 octombrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: 7 cu 13, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alice, bun găsit tuturor! Șefa ANM reacționează după ce ministra mediului a prezentat rezultatele controlului efectuat la instituție, care confirmă achiziții nejustificate. Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Sunt 21 de grade acum la București și Constanța, 18 în Oradea și Iași, 17 la Suceava și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Diana Buzoianu sesizează parchetul general și cere demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie după ce corpul de control al Ministerului Mediului a descoperit cheltuieli nejustificate de 1000 de euro. Cei mai mulți bani s-au dus pe lenjerie intimă de lux, parfumuri și haine de firmă. De cealaltă parte, șefa instituției transmite că a luat act de raportul corpului de control. Într-un mesaj public, Helena Mateescu a precizat că a depus încă din august o sesizare la poliție, solicitând verificări în urma unui audit intern. Șefa ANM subliniază că ancheta este în curs de desfășurare și că din acest motiv nu pot fi făcute publice detalii suplimentare despre sesizarea depusă. Ne așteaptă un sezon de gripă imprevizibil, avertizează managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Fără vaccinare, un episod de supergripă sau chiar mai rău, cum am avut iarna trecută, se va repeta, a spus la Digi FM Adrian Marinescu.
2: Sezonul de gripă care bate la ușă, din păcate, va veni cu o situație imprevizibilă, cum s-a întâmplat și în alți ani. Deocamdată, vaccinarea este la început. Eu sper să o facem într-o mai mare măsură decât în anii trecuți. Pentru că, de exemplu, în sezonul prin care am trecut, am avut 6% dintre români vaccinați. Iar dintre persoanele care aveau un risc real, persoane în vârstă sau cu boli cronice, în loc să avem 75% dintre ei minimul necesar ca să ne protejăm, am avut undeva la sub o treime. Dacă vom fi într-o situație similară, sper că nu. Și vom avea o populație care în marea majoritate nu-i vaccinată, atunci va fi imprevizibil și foarte greu de spus de la început. Poate că nu o să avem supergripă sau poate că o să avem. Dacă însă ne-am vaccinat într-o măsură mai mare, cu siguranță am avea un sezon mai liniștit. Sper să o facem de această dată.
1: Serul poate fi procurat doar din farmacii pe baza rețetei de la medicul de familie. Persoanele cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani îl pot achiziționa fără prescripție la prețul integral. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Vaccinul antigripal poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni. Pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament joi, iar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat, Luca Niculescu, nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
3: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare. Luni e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
1: AUR nu va participa la votul de investire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Accesul copiilor până la vârsta de 15 ani la rețelele sociale va fi interzis în Turcia. Decizia va intra în vigoare de la 1 noiembrie, când furnizorii de rețele sociale vor fi obligați să ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei. Mai multe țări au luat deja măsuri pentru protecția copiilor și adolescenților, iar în altele problema este încă analizată. Fece Botoșan și UTA se întâlnesc astăzi de la ora 17:15 într-un duel contând pentru etapa 11-a din Superliga. Bătrâna Doamnă ocupă locul 10 în clasament, iar moldovenii se află pe poziția 12-a cu 11 puncte. Cele două formații s-au întâlnit de 17 ori până acum, iar arădenii au obținut 8 victorii. Fece Botoșani s-a impus în 5 partide, în timp ce alte 4 dueluri s-au încheiat la egalitate. Avem parte de vreme caldă în cea mai mare parte a țării. După amiază se adună norii și vor fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Salutare și bun găsit în weekend la Digi FM. Weekendul ăsta și următorul ne auzim de la 13 la 17. Ne vedem în continuare și online. Facebook, Alice Tudor, Instagram, O zi de vară. Te salut, sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de un weekend minunat. Ne întoarcem la muzică, începem ora cu Sia, Never Give Up și Alok Headlights.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

One More Night, numărul 5 la DGFM. 2012 au existat cele 3 cele mai tari piese ale anului de pe planetă și au fost la egalitate ca număr de săptămâni petrecute pe locul 1 în cel mai influent top din lume, Billboard Hot 100. Și asta este una dintre ele. 13 și 19 minute, mă bucur să petrecem împreună următoarele 4 ore într-o zi de sâmbătă caldă și frumoasă, ca o zi de vară. Vă mulțumesc!

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu electrica furnizată, poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Rema și o piesă care a devenit fenomen global, Calm Down. Piesa este inspirată din viață și are o poveste foarte interesantă. Rema a povestit la un moment dat că se află la o petrecere când a observat o fată îmbrăcată în galben, dar nu culoarea i-a atras atenția, ci faptul că era calmă, relaxată, retrasă, fără să iasă în evidență. Băiatul a încercat în sfârșit să vorbească cu ea, fata părea reticentă și mai mult prietenele ei erau extrem de protectoare și se steau lipită de ea. Tot ce-și dorea băiatul era ca fata în galben să lase garda jos și să-i dea măcar o șansă. Sunt tare curioasă cum a continuat povestea. Iată cum s-a ajuns de la o rochie galbenă într-un club din Lagos la miliarde de ascultări pe Spotify. De la Rema, Calm Down, la Caigo și Miguel, Remind Me to Forget, în weekend la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi...

Da, ce vreme bună avem astăzi. Ar merge și o ședință foto în aer liber. Fetele își doresc poze frumoase, băieții își doresc să fie lăsați în pace în astfel de momente. Da, momentul ăla. Fă-mi și mie, te rog, o poză. Ci că motivul pentru care băieții nu își doresc să fie foto.

0: piese până la fix, Emilian, 31 august și Daft Punk, Get Lucky și n-am zis după știrile de la ora 14.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. A furisita de piatră, a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilgington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilgington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilgington.
6: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust de omor Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.

0: Ora 14, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bine ai venit, Anca!
1: Bine v-am găsit! România nu își permite să piardă Dacia și va face tot ce este necesar pentru a o păstra în țară, spune premierul desemnat Luca Niculescu. Detalii imediat. Meta interzice reclamele pentru TikTok pe Facebook și Instagram în Statele Unite și alte 6 țări. Și 27 de grade acum la Zimnicea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este ancheta în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
2: Nu este nimic adevărat. Deci eu copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâne de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
3: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
2: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș pe.
1: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
4: Asociația Județeană, practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat cu Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
1: România nu își poate permite să piardă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
5: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3 parcă la sută din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
1: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a interzis publicitatea pentru TikTok pe platformele sale din Statele Unite și alte 6 țări. Interdicția se aplică în Statele Unite, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda și Vietnam, a confirmat un purtător de cuvânt al Meta. Asistăm la o nouă escaladare a rivalității dintre cele două companii de social media, notează Reuters. Adina Leoveanu are detalii.
6: Măsura vizează atât reclamele plasate direct de ByteDance, compania mama TikTok, cât și campaniile publicitare ale unor terți care conțin link-uri către TikTok sau alte servicii ale grupului chinez în țările respective. Nu suntem obligați să difuzăm reclame ale unui concurent al cărui obiectiv este să atragă utilizatorii în afara aplicațiilor noastre, a transmis Meta. Compania a adăugat că refuzul de a furniza servicii de promovare unui concurent reprezintă o practică obișnuită în numeroase industrii și că va continua să concureze prin calitatea produselor și experiența oferită utilizatorilor. Decizia marchează o nouă etapă în competiția dintre Meta și ByteDance, în condițiile în care TikTok a devenit unul dintre principalii rivalei Facebook și Instagram pentru atragerea utilizatorilor, creatorilor de conținut și bugetelor de publicitate. Dar vine și pe fondul disputelor dintre marile platforme privind protecția minorilor în mediul online.
1: Yanis Hagi a revenit la Alania Sport după mai bine de 2 săptămâni petrecute la echipa națională, unde a evoluat în 3 din cele 4 meciuri ale primei reprezentative. Astăzi, echipa sa de club are meci de la ora 16, dar presa din Turcia scrie că ar urma să fie rezervă. În ultima perioadă s-a discutat despre transferul lui Yanis Hagi la Marseille, după ce reprezentanții clubului francez au mers pe arena națională la duelul cu Suedia. Marseille îl vrea pe Yanis din această iarnă, dar rămâne de văzut ce pretenții va avea clubul său din Turcia. Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
7: Mulțumim pentru informația, Ancuța, ne întoarcem la muzică și începem ora cu Ed Sheeran, Shape of You, Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart și Cat's Eye, Animal și rămânem împreună și astăzi și mâine până la 17. Weekend fine!
8: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi!

0: Medicina, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Până la 14 ani, Alexander a trăit o copilărie normală. S-a jucat, a alergat, s-a urcat în copaci, fără ca vreun efort să pară prea mare. Până când într-o zi s-a prăbușit pe terenul de sport în timpul orei de educație fizică. Pentru mama lui, telefonul primit de la școală a fost începutul celui mai chinuitor coșmar. Medicii nu au găsit o cauză cardiologică sau genetică prin care se explice episodul petrecut în timpul orei de sport. Însă tomografia toracică a scos la iveală o altă problemă. Sternul era puternic înfundat și apăsa inima.
2: Deci copiii se nasc cu această problemă, dar ea devine vizibilă în momentul pubertății, adolescenței, când se produce o creștere disproporționată a cartilajelor care unesc sternul cu coastele, astfel încât ele crescând prea mult față de restul scheletului, au tendința să împingă sternul înăuntru sau să-l scoată în afară.
1: În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu pune probleme de sănătate. Adolescenții ajung la medic din rațiuni estetice. Când devin conștienți de corpul lor, apare și presiunea psihologică a aspectului fizic.
2: De comun acord cu cardiologii am stabilit că ar fi util pentru el să încercăm să corectăm sternul înfundat, să-l ajungem în poziție normală, astfel încât să creăm cordului inimii suficient spațiu să se poată desfășura corect.
1: Specialiștii estimează că un copil din 400 se naște cu sternul înfundat, iar afecțiunea este aproape de 4 ori mai frecventă în cazul băieților. Deși în cele mai multe cazuri rămâne o problemă estetică, medicii recomandă ca orice deformare vizibilă a toracelui să fie evaluată de un chirurg pentru a stabili dacă este nevoie doar de monitorizare sau de operație.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Cake by the Ocean. Prima oară când am auzit expresia asta, Cake by the Ocean, am crezut că e o prăjitură. De fapt, a fost o încurcătură. Unul dintre producătorii piesei voia să zică numele faimosului cocktail Sex on the Beach și fiind vorbitor de suedeză, i-a ieșit pe gură Cake by the Ocean. Vreți să vorbim despre confuzii? Ce cu ce confundăm? Sau pe cine cu cine? Cele mai comune confuzii cred că se întâmplă în bucătărie, când încurci sarea cu piperul sau la frigider, când încurci laptele cu laptele bătut sau un mesaj pe WhatsApp când confuzi destinatarii. 0774-601-601, dacă aveți confuzii interesante, hai să le auzim. Mergem mai departe cu cel mai nou single, Guess Who și Smiley, Totul pe nimic.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
7: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
10: Mixonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Mixonin Silo Aroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5.

De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

România, Miss Independent la DGFM, 14 și 41 de minute. Vorbeam mai devreme despre confuzii, pentru că oameni suntem, nu roboți, se întâmplă mai și greșim și uneori nu este rău deloc. Ce confuzii vi se întâmplă să mai faceți viața de zi cu zi? 0774-601-601. Scrie cineva, cel mai des confund borcanele cu dulceață. Păina cu amidonul, scrie o doamnă. O, da, arată identic, numai eu știu câte rețete am stricat. Și mai e cineva care scrie coriandrul cu pătrunjelul. Nu mi s-a întâmplat, dar mă gândesc atunci când ești pe fugă și din atenție, da, se poate întâmpla orice. Hai că suntem bine atâta timp când nu confundăm oamenii, locuințele și joburile. N-avem de ce să ne plângem. DJ Go!

0: Smith, How Do You Sleep? Nu vreau să mă laud, dar am început să dorm și mai mult și mai bine. Nu neapărat că mult înseamnă bine. Habar n-am, o fi de la vreme? Nu știu. Ideea e că vremea, pe vremea asta, mie personal mi se pare minunată. Sunt 26 de grade în București. Mai multe despre vreme și nu numai, aflăm la știrile DGFM de la Fix. Până atunci, două piese pe final de oră, Major Lazer, Light It Up și Zurb, Location.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Via Real, de la 22. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei!
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 15, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului în România și atrage atenția asupra riscurilor pentru democrație. Detalii imediat. Polonia năsprește regulile pentru consumul de alcool și 28 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cultura impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș. Anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv. Mihai Vălușescu transmite.
2: Potrivit procurorilor Diicot, în cursul acestui an, bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
1: Președintele Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului în România și atrage atenția asupra riscurilor pentru democrație. Șeful statului spune că rezultatele sondajelor ridică semne de întrebare cu privire la susținerea românilor pentru valorile democratice și la modul în care aceștia își doresc să fie construit viitorul țării.
3: Democrația. Mulți dintre noi am crezut că odată obținută o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică. Și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România. Și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme.
1: Vremea se schimbă, anunță meteorologii. De luni, ploile se extind treptat în toată țara, iar temperaturile scad considerabil. În plus, vântul se va intensifica, iar la altitudini mari, rafalele pot ajunge la 90 de km pe oră. Elena Matescu, director ANM.
4: Temperaturile pe parcursul săptămânii viitoare vor scădea, vorbim de valori care pot depăși ușor 20-23 de grade în partea de sud a țării, însă de luni răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât pe la mijlocul săptămânii viitoare maximele să caracterizeze o vreme răcoroasă cu limite între 7 până la cel mult 14-15 grade Celsius. La altitudini mai mari, de 1500 de metri, posibil să consemnăm și precipitații sub formă de laboviță și ninsoare, acolo unde și vântul va avea viteze la rafală de peste 60-70 de km pe oră.
1: Polonia năsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
5: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
1: Primul meci oficial de la revenirea lui Laurențiu Reghecamp la FCSB va fi cel cu Oțelul Galați, programat în această seară pe Arena Națională. Partida din etapa 11 este programată de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1. FCSB se află într-o situație complicată în Superliga. Ocupă locul 11 și are nevoie urgentă de puncte pentru a reduce distanța față de zona superioară a clasamentului. De cealaltă parte, Oțelul are o situație mult mai rea și ocupă locul 14 cu 10 puncte acumulate în 10 meciuri. Vreme rece mâine în vest, nord-vest și sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține peste cele specifice datei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade Celsius. În capitală mâine se anunță ploi spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, ora 15 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
6: Mă fac că n-am auzit bine, Ancuța, nu-i așa că de luni nu se strică vremea?
7: Ba, cam da.
6: Am o idee. Să ne luăm toată vitamina D weekendul ăsta și să ne bucurăm de vremea,
7: da,
6: frumoasă.
7: Da, e nevoie. Sunt ultimele zile de căldură, soare.
6: Bine, Ancuța, ne auzim și ora următoare cu poate cu știri mai bune despre vreme.
8: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
6: Și da, nu e vina ta, evident. Dar nici a mea.

0: Kids la DGFM, 15 și 19 minute. Weekendul ăsta avem vreme de ieșit afară, de stat la soare, cât încă mai cald, în tricou și pantaloni scurți. Luna asta se schimbă și ora și, cu alte cuvinte, avem toate motivele să ne bucurăm și să profităm la maximum de aceste două zile bune de relaxare. Weekend fine tuturor, împreună până la 17, muzica bună este aici. Elton John și Britney Spears imediat, Hold Me Closer, o piesă foarte frumoasă, după care ne întâlnim cu Justin Timberlake, Sexy Back.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
6: Brico, puș pe treabă împreună!
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, prima lor colaborare oficială, locul 1 în Billboard Dance Mix Show Airplay, al 21-lea number 1 pentru David Guetta și al 2-lea pentru Jennifer Lopez în acest clasament, după On The Floor. Mamă, ce piesă! On The Floor din 2011. Și mi se pare interesant că printre coautorii piesei se numără și Ryan Tedder, solistul trupei One Republic. 15 și 37 de minute. Și există și o variantă spaniolă care nu sună rău deloc. Și apropo de spaniolă, urmează Mi Gente cu J Balvin și Willy William.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Rockdown 2 Electric Avenue. 15:49 de minute. Pe monitorul meu scrie 10-a 10-a 2026. Iată încă un 10. Dar ce este important? Ziua perfectă să-ți amintești de tine. Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Asta înseamnă o stare de bine activă, emoțional, psihic și social. Ce poți să faci mai bine pentru starea ta de bine? O grămadă de lucruri. În primul rând, somnul de calitate, reducerea stresului la locul de muncă, alimentația sănătoasă, relațiile armonioase, pauzele de la tehnologie, da? Și micile bucurii zilnice. Iată ce înseamnă o stare de bine

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Superliga și Super Spania. Astăzi pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22:00. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
8: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%.
12: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 16 și este momentul să ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România ar pierde în mod stupid competitivitate dacă ar ieși din Uniunea Europeană, este avertismentul liderul senatorilor AUR. Detalii imediat. NATO transmite Rusiei că exercițiul nuclear din Italia este unul de rutină. Și 28 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Alertă în Constanța după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele agenților și a provocat un accident în timpul urmăririi. Bărbatul ar fi circulat cu peste 120 de km la oră într-o zonă cu limită de 50, iar în încercarea de a scăpa de agenți a intrat cu mașina într-un gard. Șoferul a abandonat autoturismul și a dispărut înainte ca polițiștii să ajungă la el. Oamenii legii încearcă acum să-l identifice și să îl găsească pe bărbat. Ieșirea României din Uniunea Europeană ar duce la pierderi de competitivitate, avertizează liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. În cadrul emisiunii În fața ta, acesta a subliniat că România trebuie să-și consolideze poziția în cadrul Uniunii și să își susțină mai eficient interesele în raport cu celelalte state membre, în special în competiția cu țările din regiune.
2: Nu e cazul să ne gândim la așa ceva. Pentru că România este un stat pe continentul european, nu poate sub nicio formă să iasă din această paradigmă, așa cum este astăzi Uniunea Europeană. Sigur că nu știu cum va evolua, dar așa cum este astăzi cu tratatul Uniunii Europene și cu tratatul de funcționare a Uniunii Europene în funcție, nu are de ce să iasă. Asta nu înseamnă că nu poate să-și apere mai bine interesul în interiorul Uniunii Europene, însă dacă noi am ieșit din Uniunea Europeană, ne-am pune într-o postură stupidă de pierdere de competitivitate în raport cu vecinii noștri, care sunt totuși piețe concurente. Și Ungaria, și Bulgaria, și Polonia.
1: Parlamentul European respinge ferm reducerile propuse pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, anunță negociatorul șef Siegfried Mureșan. Potrivit eurodeputatului român, planul prezentat de președinția irlandeză prevede un buget cu 8% mai mic față de propunerea inițială a Comisiei Europene și nu include majorarea de 10% solicitată de Parlament. Mureșan avertizează că aceste reduceri ar afecta finanțarea apărării, competitivității, agriculturii și politicii de coeziune.
3: Avem război la frontieră. Trebuie să investim mai mult în securitatea, în apărarea noastră, în securitate cibernetică, în securitate energetică, în securitate alimentară. Trebuie să investim mai mult în noi tehnologii. Sprijinul pentru fermieri și banii pentru construcția de autostrăzi, reabilitarea de școli, spitale, grădinițe rămân la fel de importante. Ca atare, avem mai mult de făcut și nu putem face mai mult cu un buget mai mic. În loc să susțină creșterea de 10% pe care am reușit să o impun ca negociator șef în Parlamentul European, președinția Consiliului propune chiar o tăiere. Acum va fi foarte important ca România, prin reprezentanții săi în Consiliu, să reușească să respingă aceste tăieri care ar însemna o slăbire a bugetului Uniunii Europene.
1: NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Îl ascultăm pe Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
4: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aeriene, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100, maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice, care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
1: FC Botoșani și UTA se întâlnesc astăzi de la ora 17:15 într-un duel contând pentru etapa 11-a din Superliga. Bătrâna doamnă ocupă locul 10 în clasament, iar moldovenii se află pe poziția 12-a cu 11 puncte. Cele două formații s-au întâlnit de 17 ori, iar arădenii au obținut 8 victorii. FC Botoșani s-a impus în 5 partide, în timp ce alte 4 dueluri s-au încheiat la egalitate. rece mâine în vest, nord-vest și sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține peste cele specifice datei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade Celsius. În capitală mâine se anunță ploi spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. 28 de grade în București în acest moment. Mamă, o zi de vară! Afară, la radio și pe Instagram. Și ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Ne întoarcem la muzică cu French Montana, Unforgettable, Sean Paul, Give It Up, to me și Morandi, Miss Cali.
5: Alice Tudor, la Digi FM. Ca să știi.

0: curioasă dacă doar eu am acest deja vu. Intro-ul mă duce cu gândul la piesa Mr. Originality de la Simplu, o piesă din altă viață, Miss California. Printre cele mai difuzate piese ale săptămânii la DGFM, fiecare sâmbătă de la ora 12 aflăm cine urcă, cine coboară, cine intră, cine iese și mai ales cine este number one. Iar pentru cei care sâmbătă adorm mai mult și bine fac, avem și varianta în reluare. Duminică seara după ora 21, Top 20 DGFM cu Cetin Rașit. 16:17. Katy Perry, Firework, The Weeknd and The Weeknd la DGFM, Save Your Tears și RCT cu Adam Levine, Locked Away.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1, ai FCSB Oțelul de la 21.30 și Barcelona Hetafe de la 19.30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ar putea să fie imnul global al relaxării. Piesa chiar așa s-a și născut, dintr-o lene și oboseală, după ce s-a lucrat masiv la alte producții. Băieții au intrat în studio și au spus: azi n-avem chef de nimic, vrem doar să stăm și să fim leneși. Și ce s-a întâmplat? Pentru că o minte creativă mereu face din ceva, vorba aia, nu pot să zic pe post. Și dacă nu faci nimic astăzi, minunat! Nu doar că e bine, e chiar și indicat.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: De la Bruno Mars la Andia.
2: Fântul bate-n frame-uri de atingere reci.

0: Atkins și Ray Dalton, Don't Worry, și vorba cântecului celebru, Be Happy, sau măcar una din două. 16:50, până aici am fost împreună astăzi. Ne auzim și mâine de la 13 la 17, la fix știrile Digi FM, iar după toată muzica ta preferată. Și ca de obicei, sâmbătă seara, Dante te așteaptă cu un mix de 3 ore, de la 21 până la miezul nopții. Noi ținem legătura și pe online, Facebook, Alice Tudor, și Instagram. O zi de vară. Weekend fine!
1: Alice Tudor, la Digi FM. Ca să știi...
2: Sunt Feli. Tu

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1, ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: La Flanco! Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Șefa ANM reacționează după ce ministra mediului a prezentat rezultatele controlului efectuat la instituție care confirmă achiziții nejustificate. Detalii imediat. Peste 120 de incidente de securitate au vizat nave comerciale de la începutul anului pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, arată un nou raport. Și 28 de grade acum la București, este maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Faptele din dosarul 10 august se prescriu astăzi, iar instanța are următorul termen stabilit pentru judecarea apelului abia marți, 13 octombrie, la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei. Ce se întâmplă cu dosarul știe George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni, magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Diana Buzoianu sesizează parchetul general și cere demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie după ce Corpul de Control al Ministerului Mediului a descoperit cheltuieli nejustificate de mii de euro. Cei mai mulți bani s-au dus pe lenjerie intimă de lux, parfumuri și haine de firmă. De cealaltă parte, șefa instituției transmite că a luat act de raportul Corpului de Control. Într-un mesaj public, Elena Mateescu a precizat că a depus încă din august o sesizare la poliție, solicitând verificări în urma unui audit intern. Șefa ANM subliniază că ancheta este în curs de desfășurare și că, din acest motiv, nu pot fi făcute publice detalii suplimentare despre sesizarea depusă. Ioana Corneev transmite.
2: 5 carduri asociate Administrației Naționale de Meteorologie ar fi fost folosite pentru aceste achiziții care ridică, iată, mai multe semne de întrebare. În 2025 ar fi fost cheltuiți aproape 120.000 de lei pe parfumuri și peste 85.000 de lei pe articole vestimentare. Alte cheltuieli raportate includ peste 11.000 de lei pentru produse cosmetice și aproape 39.000 de lei pentru odorizante de cameră. În 2026, raportul prezent public indică noi achiziții, între care articole vestimentare și accesorii de lux de peste 103.000 de lei, parfumuri de peste 12.000 de lei și produse cosmetice de peste 14.000 de lei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în momentul în care va fi încheiat acest raport, îl va trimite și la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cere totodată și demisia conducerii ANM.
0: Cel puțin 122 de incidente de securitate care au vizat nave comerciale au fost înregistrate de la începutul anului în legătură cu războiul dintre Statele Unite și Iran, arată un raport al Organizației de Securitate Maritimă finanțată de Marina Britanică. Și este vorba doar despre incidentele pe care le-a putut verifica, menționează că au mai existat și altele pe lângă acestea. Majoritatea atacurilor au avut loc în strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marea Roșie au dominat actele de piraterie. Traficul prin Ormuz rămâne cu 75% sub nivelurile de dinaintea conflictului. Nivelul de amenințare rămâne sever acolo, adică o acțiune ostilă este extrem de probabilă. Yanis Hagi a revenit la Alania Spor după mai bine de 2 săptămâni petrecute la echipa națională, unde a evoluat în 3 din cele 4 meciuri ale primei reprezentative. Astăzi echipa sa de club are meci, dar presa din Turcia scrie că este rezervă. În ultima perioadă s-a discutat despre transferul lui Yanis Hagi la Marseille după ce reprezentanții clubului francez au mers pe arena națională la duelul cu Suedia. Marseille îl vrea pe Yanis din această iarnă, dar rămâne de văzut ce pretenții va avea clubul său din Turcia. Vremea rece mâine în vest, nord-vest și sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține peste cele specifice datei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade Celsius. În capitală mâine se anunță ploi spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 17 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
3: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: DGFM. În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
6: Ia-ți smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%.
7: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: DGFM.
1: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
7: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
9: Din 12 octombrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de învestire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultura impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Vălușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei, care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Superliga și Super Spania. Astăzi, pe Digisport 1 ai FCSB Oțelul de la 21:30 și Barcelona Hetafe de la 19:30. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Real Madrid și Villarreal de la 22. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este anchetă în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
1: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâne de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
2: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
1: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș pe asta.
0: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
3: Asociația Județeană, practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat cu Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
0: România nu își poate permite să pierdă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
4: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3 parcă la sută din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
0: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
5: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aici, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100, maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM. Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alege îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță, vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și evident concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de investire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultură impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Vălușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă de plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei, care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este anchetă în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
1: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâne de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
2: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
1: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș prost.
0: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
3: Asociația Județeană, în practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
0: România nu își poate permite să pierdă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
4: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru ca Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3% din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
0: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
5: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aeriene, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100 maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM. DGFM. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. My name is Mark Ronson.
2: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
3: Let's do it.
0: DGFM, ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de investire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultură impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Volușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei, care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Este anchetă în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
1: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la meci pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâne de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
2: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
1: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș roșu.
0: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
3: Asociația Județeană, practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat cu Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitri cât și de la persoanele implicate, mă refer chiar la antrenorul în cauză.
0: România nu își poate permite să pierdă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
4: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3% din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
0: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
5: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aici, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100 maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.